0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within our soul have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: به شهر ادلید خوش آمدید. مکانی که فرهنگ ها به یکدیگر میرسند و جایی که همه داستان های منحصر به فرد در میان من گفته و شنیده میشوند و یک محل و یک صدا دارند. به رادیو ادلید خوش آمدید.

خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، با قلبی شاد و تقدیم درودی گرم و صمیمانه به شما عزیزان همدل و همزبان، فرزندان راستین سرزمین پاک و مقدس ایران زمین، 1007 برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی را از شهر زیبای ادلید در سواحل جنوب کشور استرالیا تقدیم می کنیم. من شهین یزدانی هستم که به اتفاق همکارانم در تیم تهیه، تولید و ارائه برنامه تا پایان وقت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. این همکاران سیمین ماهر، کیخسرو آزادگان و نصرالله یزدانی هستند. 30 سپتامبر چند روز قبل مقارن بود با روز جهانی ترجمه که سازمان ملل متحد انتخاب و بزرگداشت اون رو پیشنهاد کرده بود. از اونجایی که در جهان ما زبان‌های متعددی وجود دارند و دولت‌ها هنوز قادر نیستند ارتباطات اداری، سیاسی، علمی و اجتماعی خود رو با یک زبان با سایرین انجام بدن، به ترجمه پناه می‌برند و این امر بسیار پرخرج و وقتگیره. اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو اون هستند، مخارج زیادی و از جمله مخارج ترجمه نشست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را داره که هزینه بالای اون بر عهده این کشورهاست. کوچکترین بخش مخارج و هزینه ترجمه زمانیه که دانشمندی کتابی رو از یک زبان به زبان دیگه ترجمه می‌کنه، بعد اون رو چاپ و منتشر کرده به فروش می‌رسونه، که البته این یک سرمایه گذاری است و با فروش کتاب به زبان جدید درآمدی نیز کسب میکنه. اما ترجمه های اسناد یا سخنرانی های شخصیت ها به طور زنده برای حاضران که گاه به چندین هزار نفر بالغ میشن نیازمند بودجه و تدارکاتیه. حضرت بهاءالله داروی این درد مشترک جهانی رو با پیشنهاد یک زبان و خط بین المللی در اختیار بشر قرار دادند که می رود با اجرای جهانی آن، هم از نظر اقتصادی که مقرون به صرف است و هم باعث فهم و درک مشترک انسان ها شده و جوامع را به وحدت نوع بشر و نهایتاً صلح جهانی می رسونه.

شما به صدای برنامه سروش دوست گوش میکنید. علمای مذهب شیعه در طول قرون و اعصاری که در ایران ما بر مردم ساده دل و خوشباور حکومت کردن، با جعل روایات و ساختن داستانهای خیالی مردم را مشغول کرده و یا بر علیه دشمنان خیالی تحریک نمودند. این دشمنان خیالی اکثراً علمایی بودند که اعتقاداتی متفاوت با اونها داشتند. اونها افرادی مؤمن و شریف بودند که هدفشون تشویق مردم به دین الهی و اعتقاد قلبی به پیامبر اسلام و ائمه اطهار بوده است. شیخ احمد احسایی از بنیانگذاران مکتب شیخیه و جانشین او سید کاظم رشتی از همین علمای راستین بودند. ولی فقهای صاحب قدرت و پرطرفدار اونها رو تکفیر می‌کردند و مانع از فعالیت‌هاشون می‌شدند. از جمله دشمنان قسم خورده شیخیه فردی به نام ملا محمد تقی برقانی در قزوین بود که همه روزه در مسجد خود به پیروان شیخیه خصوصاً سید کاظم و شیخ احمد بد و بیرا می گفت. سرانجام فردی از افراطیون شیخی خونش به جوش اومد و ملا محمد تقی برقانی رو به قتل رسوند. این آخوند مقتول عمو و پدر شوهر طاهر قرة‌العین بود که از پیروان حضرت باب بود. علمای وقت بر این واقعه نعل وارونه زدند و بابیان رو مسئول قتل دانسته طاهر را طراح قتل عموی خود اعلام کردند. این طرز تفکر و شگرد فرافکنی تا به امروز هم توسط فقهای شیعه ایران انجام میشه. قتل ملا محمد تقی برقانی در اواخر سپتامبر 1847 در شهر قزوین اتفاق افتاده است. و اما در دنباله برنامه از شما دعوت میکنم تا با هم شنونده سخن هفته برنامه امروز باشیم.

شنیده نگانه گرامی، گهگاه دوستان غیر بهایی از ما سوال میکنند با وجود آن که بهایان نباید در سیاست دخالت کنند، چرا انگلیسی ها به عبدالبها پیشوای آیین شما لقب سر دادند؟ آیا این بدون معنا نیست که بهاییت ساخته و پرداخته انگلیسی هاست؟ و سوالاتی در همین زمینه. در سخن امروز سعی گشته تا به این سوالات که ریشش در آموزش های غلط و مغرضانه علمای مذهب رایج در وطن عزیزمان ایران است پاسخ داده شود. برای رسیدن به این مقصود از شما عزیزان شنونده یک استدعا داریم و اون استدعا این است: منصفانه گوش کنید و از خرد خود برای رسیدن به حقیقت کمک گیرید و به این سوالات که ریشش در آموزش های غلط و مغرضانه علمای مذهب رایج در وطن عزیزمان ایران است پاسخ داده شود. برای رسیدن به این مقصود از شما عزیزان شنونده یک استدعا داریم و اون استدعا این

بعد از اتمام جنگ جهانی اول در سال 1918 از سوی دولت انگلیس در شهر حیفای فلسطین طی مراسمی نشان ویژه دولت خود را به عبدالبها تقدیم کرد و به اصطلاح او را سر عبدالبها نامید. به همین سادگی و سلام نامه تمام. چند پرسش ساده وجود دارد که عزیزان شنونده رو به یافتن پاسخ به آنها تشویق میکنم. سال اول، آیا عبدالبها تنها انسان غیر انگلیسی است که چنین نشانی را از انگلیسی ها دریافت کرده است؟ قدری کار را برایتان ساده میکنم. خیر، کسان دیگری هم در جهان بودند که به دریافت این نشان نایل گشتند. مادر ترزا، مهاتما گاندی، نلسون ماندلا، اقبال لاهوری، بیل گیت و صدها تن دیگر. سال دوم، کدام یک از این شخصیت ها ساخته و پرداخته سیاستمداران انگلیس بودند؟ چند سال قبل ایرج پزشکزاد، خالق اثر بیادموندنی دایی جان ناپلئون، درگذشت. وی در این اثر تخیلات فردی معروف به دایی جان ناپلئون را که همه چیز را نقشه های انگلیسی ها تصور میکرد به رشته تحریر درآورد و نشان داد که بسیاری از ما ایرانی ها دوست داریم انگلیسی ها را قادر به انجام هر عمل غیر ممکنی بدانیم، حتی ظهور یک پیامبر برای همه مردمان جهان، پیامبری که امروز نزدیک به 10 میلیون پیرو دارد. سال بعدی من از خرد شما عزیزان این است که عبدالبهای ایرانی چرا باید در فلسطین زندگی کند؟ آن هم برای 60 سال. آیا فلسطین جاهای تفریحی دارد؟ آیا آب و هوایش خوب است؟ یا مثلا مثل جزایر پاسیفیک بهشت روی زمین است؟ با اجازه خودتان پاسخ به این سوال را نیز برایتان ساده می کنم. عبدالبها متولد تهران است. 9 ساله بود که پدرش میرزا حسین علی نوری بهاءالله را از ایران به عراق عرب که از متصرفات عثمانی ها بود تبعید کردند. عبدالبها نیز به همراه پدر تبعید شد. لابد می دانید که ناصرالدین شاه، پادشاه شیعه ایران و تحت هدایات علمای دربار، دستور این تبعید را صادر کرد. 10 سال بعد از این تبعید، یعنی در سال 1863، مجدداً بهاءالله را از عراق به استانبول، پایتخت عثمانی، تبعید نمودند. در آن وقت عبدالبها 19 ساله بود. حدوداً 3 ماه بعد آنها را به ادیرنه، شهری در بخش غربی ترکیه فعلی، تبدیل کردند و 5 سال نیز در آن شهر در تبعید به سر بردند. سرانجام در آگست سال 1868 بهاءالله و خانواده او و البته عبدالبهای جوان را که در آن زمان حدوداً 25 ساله بود به زندانی در شهر قدیمی و باستانی عکا در فلسطین تبعید نمودند. در جایی که تا پایان زندگی بهاءالله در زندان یا حبس خانگی باقی ماند. بعد از درگذشت حضرت بهاءالله، به استناد وصیت‌نامه کتبی و الواح متعددی دیگر، عبدالبها جانشین و مبین آیات و آثار پدر خود شد و مسئولیت اداره بهایان بر عهده‌اش گذاشته شد و تا پایان عمر، یعنی سال 1921، در فلسطین باقی ماند. با اندک انصاف و بی‌طرفانه و بدون هر گونه پیش‌داوری به کارنامه و زندگی کسی نگاه کنید که در سن 9 سالگی به همراه پدر و مادر و اعضای خانوادش از مملکت و زادگاهش تبعید می‌گردد و از خانه و زندگی اشرافی بیرون کشیده شده و به اجبار به کشوری عرب زبان و ناآشنا آورده می‌شود. او کسی است که حتی فرصت رفتن به مدرسه ابتدایی را هم نمی‌یابد، ولی جای تعجب و تفکر است که بتواند صدها کتاب و مقاله بنویسد. کسی که نه تنها دسترسی به کتاب و کتابخانه نداشته و برایش منبع مطالعه هم فراهم نبوده است، ولی آثار قلمیش مورد توجه بزرگترین اندیشه

دانشمندان جهان اون روز نظیر لئو تولستوی، پروفسور آگست فورل قرار میگیرد که نهایتاً از پیروان او میشود و یا نخبگانی چون خلیل جبران زبان به تمجید از او گشوده و آثار خود را الهام از زندگی او بیان میکند. سرانجام عبدالبها پس از تحمل نیم قرن تبعید و زندان در سال 1908 و در نتیجه انقلاب جوانان ترک به همراه بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی آزاد می شود و می تواند از فلسطین خارج گشته قدم به دنیای آزاد گذاشته به سفر پردازد. وی از سال 1911 و به مدت 3 سال به مصر و بعضی از کشورهای اروپایی سفر نمود و از ایالات متحده آمریکا و کانادا نیز دیدن کرد. وی با وجود رنج‌های سال‌های بیشمار تبعید و زندان اقدام به آن سفر تاریخی نمود. مشاهدات وی از اروپا و شرایط حاکم در آن قاره او را بر آن داشت که آگاهانه و بدون پرده اروپاییان را از خطر جنگی غریب الوقوع آگاه سازد. بارها در سخنرانی‌هایش فرمود 2 سال دیگر مانده که تمام اروپا با یک شراره مشتعل شود. بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات پیشبینی‌های او را منتشر کردند. عبدالبها در سال 1912 در آمریکا اعلان کرد ممالک ساقط خواهند شد و بلایای مدهشی زمین را به لرزه خواهد انداخت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره 21 اپریل سال 1912 خود نوشت سفیر صلح اینجاست و جنگ جهانی دهشتناکی را پیش بینی می کند. وی در 5 دسامبر 1913 به فلسطین بازگشت و منتظر وقوع جنگی شد که دامنه اش به حیفا و عکای فلسطین هم می رسید. او بلافاصله تمام افرادی را که برای دیدار او و زیارت اماکن مقدس آمده بودند مرخص کرد و به کشورهای خود برگرداند و در صدد برآمد تا کشاورزی را که از سالهای پیش از سفر آغاز کرده بود توسعه دهد و محصولات به دست آمده را انبار نماید. عبدالبها با کمک بهایان کشاورز ایرانی که در فلسطین سکونت داشتند تا حد ممکن گندم و ذرت کاشتند. سرانجام آن روزی که سالها قبل پیش بینی کرده بود فرا رسید. جنگ آغاز شد و فلسطینیان ساکن در حیفا و عکا از هر دین و آیین و ملیتی به دلیل جنگ با بلای قحطی روبرو شدند. در آن هنگام عبدالبها همان مرد ایرانی که سالها زندانی دولت مسلمان عثمانی بود به کمک مسلمانان نیازمند شتافت. از محصولات جمع‌آوری شده از مناطق عدسیه اردن که با کوشش زیاد تولید کرده بود به نجات جان مردم شتافت. آن غذاها به طور مجانی توزیع گشت. حجم کمک‌ها تا 400 بار شتر تخمین زده شده است. وی با این کار به تنهایی توانست جان هزاران تن از ساکنان اون نواحی را از مرگ نجات دهد. از مردم عادی گرفته تا بزرگان منطقه، از دروزی ها، مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، از سربازان عثمانی تا سربازان فرانسوی و انگلیسی. هدف عبدالبها خدمت به انسان ها بود. وی خدمت را عبادت می دانست و عبادت را محدود به عبادتگاه نمی کرد. عبادتگاه عبدالبها قلب مردم بود، خدمت صادقانه به جمیع مردمان. او در روح و روان مردم زمان خود زندگی می کرد، مردمی از هر دین و مسلک و مرام. سخن امروز را با نقل قسمت‌هایی از یک کتاب به نام دفترچه فلسطین A Palestine Netbook به قلم یک مهندس معمار انگلیسی به نام اشبی که بین سالهای 1918 تا 1923 در فلسطین زندگی کرده به پایان میبریم. مهندس اشبی بخشی از کتاب خود را به حیات عبدالبها و تأثیر او بر مردم فلسطین اختصاص داده و میگوید
به نظر از شخصی را مانند عبدالبها در زندگیم دیدم که به معنای واقعی کلمه قدیس باشد و یا بهتر است گفته شود قدیس و فیلسوف هر دو باشد. آنچه او می گفت هم عمقی فیلسوفانه داشت و هم در این حال نو و امروزی بود. مثلا می گفت که حواشی ادیان را کنار بگذاریم و به اصل دین توجه کنه. همینطور می گفت که حضرت عیسی و حضرت محمد و دیگر پیامبران الهی پیامشان برای زمان و مکان خودشان بوده و حال ما در زمان و مکان دیگری زندگی میکنیم. ما نمیتوانیم افکارمان را که در قرون گذشته بیان شده در قرن حاضر پیاده کنیم. کاربرد هر کلامی در مکانها و زمانهای مختلف متفاوت است. یعنی باید امروزی باشیم و سخن از امروز گوییم و راه حل معضلات امروزی را با دید امروزی بیابیم. مهندس اشبی در صفحه 119 کتاب خود می نویسد وقتی که به عبدالبها نشان سر را می دادند گفت این نشان را که از دولت انگلستان اعطا شده قبول می کنم، ولی چون من معلم کلام الهی هستم این نشان برایم نه اهمیتی دارد و نه فرقی می کند. مهندس اشبی نه بهایی بود و نه علاقه خاصی به بهایان داشت، ولی شخصی بود که خاطراتش را منصفانه نوشت. او نه مستشرق بود و نه تاریخ نویس. او به خاطر کار در پروژه های ساختمانی در آن زمان در فلسطین زندگی می کرده است و ناظر رفتار و کردار عبدالبها نیز بوده است. بلی دوستان گرامی، امیدوارم شما نیز همانند این مرد منصفانه فکر کنید و خودتان مستقلن جویای حقایق تاریخی مربوط به زادگاهتان و شخصیتهای تأثیر گذار آن باشید. جستجو کنید، حقایق را بیابید و بخوانید تا آگاه گردید. هفته آینده و سخنی دیگر. جانتان خوش باد.

شما شنونده گرامی برنامه سروش دوست هستید. اول ماه اکتبر همه سال مقارن است با روز جهانی سالمندان. از اونجایی که بخش بزرگی از شنوندگان این برنامه از سالمندان هستند و همه هفته کوشش میکنند ساعت پخش این برنامه رو، یعنی هفته شامگاه یک شنبه در استرالیا، به خاطر بسپارند و به سخنان همکاران ما گوش فرادهند، وظیفه اعضای تیم تهیه و تولید سروش دوست، شهین یزدانی، سیمین ماهر، نصرالله یزدانی و حقیر کیخسرو آزادگان هست که این روز رو به همه عزیزان سالمند تبریک بگیم و براشون سلامتی، شادی، آسایش و آرامش آرزو کنیم. در این حال امیدواریم آنچه که برای این دوستان انتخاب میکنیم مورد پسندشون قرار بگیره. از عزیزان سالمند شنونده برنامه ها استدعا میکنیم وقتی دوستان و فرزندان جوانتون به دیدار شما میآیند یا از طریق تلفن با شما تماس میگیرند، محبت کرده و تشویقشان کنید اونها هم به جمع شنوندگان این برنامه بپیوندند. و اما در دنباله برنامه از شما دعوت میکنم شنونده اخبار و گزارش هایی باشید که خانم و آقای یزدانی مسئولین گردآوری و ارائه آن هستند.

0: ایام به خیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: نگاهی به یکدیگر در پرتو انسانیت مشترکمان.
0: آیین بهائی برخواسته از افق ایران.
1: چند خبر از بهائیان ایران و اینک مشروع اخبار.
0: روشن به نور یگانگی، نگاهی به یکدیگر در پرتو انسانیت مشترکمان. حاصل سالها گفتگوی ملی در آمریکا کتاب و وبسایتی است که بینش‌هایی درباره غلبه بر تعصب نژادی ارائه می‌کند. 27 شهریور 1405 واشنگتن دی سی. در شرایطی که گفتگوی ملی درباره بی‌عدالتی نژادی در ایالات متحده بیش از پیش دو قطبی می‌شود، شاید دین بتواند دیدگاهی متفاوت ارائه دهد. دین در طول تاریخ هم میان مردم جدایی افکنده و هم آنان را به یکدیگر نزدیک کرده است. از این دیدگاه انسانها را در پرتو واقعیت روحانی مشترکشان می‌بینیم، نه بر پایه مرزهایی که آنان را از هم جدا می‌کند.
1: بر پایه همین باور، دفتر روابط عمومی بهائیان ایالات متحده مجموعه ای از گفتگوها را طی 5 سال برگزار کرد. این گفتگوها بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر بهائیان آن کشور برای تقویت هماهنگی اجتماعی است. گرد همایی‌های اخیر این دفتر به مناسبت 250 سالگرد تأسیس ایالات متحده نیز در همین چارچوب برگزار شد. در این فعالیت‌ها راه‌های همکاری مردم برای شکوفایی اجتماعشان بررسی می‌شود.
0: بینش‌های حاصل از گفتگوهای 5 ساله گذشته اکنون در کتابی تازه با عنوان روشن به نور یگانگی، منابع و تأملاتی برگرفته از گفتگوی بین ادیانی درباره غلبه بر نجات پرستی گرد آورده است. این کتاب وبسایتی ویژه خود نیز دارد. این کتاب چکیده اندیشه‌های حاصل از گفتگوهای گروهی از کنشگران اجتماعی را در کنار دیدگاه‌های مطرح شده در مقاله‌ها و نوشته‌های گرد آورده است که پیشتر برای بحث و بررسی تهیه شده بودند. سابقه این نوشته‌ها به ژانویه 2017 باز می‌گردد، زمانی که اختلاف‌ها بر سر مسئله بی‌عدالتی نژادی در ایالات متحده شدت گرفته بود. این مطالب به عنوان منبعی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که می‌خواهند در محیط خود گفتگوهای مشابهی آغاز کنند.
1: رهبران و نمایندگان سازمان‌های دینی فعال در سطح ملی از جوامع دینی گوناگون سال‌ها در این مجمع گرد هم می‌آمدند. نشست‌های مجمع با همکاری برنامه مطالعات صلح و عدالت و مؤسسه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و مطالعات کاتولیک وابسته به دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار می‌شد.
0: از همان آغاز این گرد همایی‌ها فضایی برای گفتگوهای آزاد و عمیق فراهم می‌کردند و بنا نبود سخنان شرکت کنندگان منتشر شود. نشست‌ها هر 3 ماه 1 بار برگزار می‌شد و مبنای هر نشست متنی بود که دفتر روابط عمومی برای گفتگو تهیه می کرد. شرکت کنندگان این متن را در جمع با صدای بلند می خواندند و در گروه های کوچک و نشست های عمومی بررسی می کردند. این نوشته ها موضوعاتی چون هویت، عدالت، وحدت، مادی‌گرایی و روایت های تاریخی را بررسی می کردند. توان رسانه‌ها برای تقویت یا به چالش کشیدن تعصب نژادی و نقش ویژه دین در غلبه بر تفرقه نیز از موضوعات آنها بود.
1: سلوی آدای کالام زبیحی از اعضای این دفتر در گفتگو با سرویس خبری گفت جامعه بهائی آمریکا از همان سال‌های نخست رسالت خود را ترویج یگانگی و تلاش برای رفع شکاف‌های نژادی دانسته است. در تعالیم بهائی آمده است که باید بر نژادپرستی غلبه کرد و آن را پشت سر گذاشت. خانم ذبیحی توضیح داد که دفتر روابط عمومی می کوشد در گفتگو درباره تجدید حیات معنوی در اجتماع آمریکا سهم داشته باشد و انتشار این کتاب نیز بخشی از همین تلاش های گسترده تر است. او گفت مدتی است این تصور وجود دارد که علم و تفکر عقلانی به تنهایی می توانند اجتماعاتی سالم بسازند، اما اکنون می بینیم که مادیگرایی نمی تواند ما را به مقصد برساند. این موضوع بار دیگر پرسشی را مطرح می کند. دین در پیریزی اجتماعی عادلانه و فراهم کردن زمینه ثبات، صلح و رفاه چه نقشی دارد؟ در برنامه‌های خبری آینده باز هم از این کتاب خواهیم گفت.
0: ما ایرانیان صرف نظر از تنوعمان یکی هستیم و سرنوشت مشترکی داریم. دیانت بهائی یک دیانت مستقل جهانی در سلسله ادیان الهی است. در طول تاریخ خداوند سلسله از مربیان را جهت هدایت بشر فرستاده است که به عنوان مظاهر ظهور الهی شناخته می شوند. تعالیم هر یک از آنان در هر دوره از تاریخ شالوده مرحله از پیشرفت کلی بشر را فراهم ساخته است. از میان این مظاهر ظهور الهی می توان به حضرت ابراهیم، حضرت زرتشت، حضرت موسی، حضرت مسیح و حضرت محمد اشاره کرد. حضرت بهاءالله جدیدترین این پیام آوران از ایران ندای الهی را به گوش جهانیان رساندند. تعالیم ایشان بشریت را برای ایجاد صلح و وحدت بر روی کره زمین توانمند می سازد. حضرت بهاءالله تعلیم می دهند که دین و علم باید همگام با یکدیگر تکامل یابند و پیشرفت حقیقی بشر در هر دو زمینه مادی و معنوی با بهره‌مندی از دستاوردهای علم و حقایق و اصول آشکار شده در پرتو دین امکان پذیر خواهد بود.
1: بهائیان آثار حضرت بهاءالله و تعالیم دیانت بهائی را برای زندگی در دنیای امروز مفید و راهگشا یافتند و معتقدند که به کار بستن این تعالیم و اصول عاملی مؤثر در به دست آوردن یک زندگی هدفمند آمیخته با سرور، رضایت درونی و معنویت است. بهائیان همچنین تعالیم دیانت بهائی را راهنمای ساختن دنیایی بدون خشونت، ظلم و تبعیض و جهانی سرشار از صلح، امنیت، رفاه و سرور می‌دانند. بهائیان ایران به همراه دیگر بهائیان در سراسر دنیا جهت به اجرا درآوردن این اصول و تعالیم برای مشارکت در ساختن جهانی بهتر تلاش می‌کنند و در این مسیر از دیگران با هر پیشینه و اعتقادی دعوت به همکاری و همراهی می‌نمایند.
0: چند خبر از بهائیان ایران. اجرای حکم حبس، پریسا اسلامی به زندان کچویی کرج منتقل شد. روز یک شنبه 5 مهر ماه پریسا اسلامی، شهروند بهائی ساکن کرج، جهت تحمل محکومیت خود بازداشت و راهی زندان کچویی این شهر شد. به پیشتر توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام به حبس محکوم شده بود. بررسی‌های هرانا در رابطه با میزان محکومیت و شعبه صادر کننده حکم این شهروند بهائی ساکن کرج ادامه دارد.
1: سه شهروند بهائی با حکم قاضی صلواتی به 35 سال حبس، مجازات‌های تکمیلی و مصادره اموال محکوم شدند. اواخر شهریور ماه هنگامه شریفینیا، فؤاد عبدالقفاری و فهیم آگاهی سه شهروند بهائی توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مجموعاً به 35 سال حبس محکوم شدند. این افراد همچنین با مجازات‌های تکمیلی از جمله منع خروج از کشور، منع فعالیت در گروه‌ها و ضبط اموال مواجه شدند.
0: سیما سبتو از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. روز شنبه 4 مهر سیما سبتو شهروند بهایی ساکن شیراز با تودیع وثیقه 3 میلیارد تومان از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. این شهروند بهایی روز سه‌شنبه 2 تیر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شده بود. سیما سبتو شهروند بهایی ساکن شیراز، متأهل و مادر دو دختر 19 و 24 ساله است.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

این صدای برنامه سروش دوست هدیه جامعه بهائی است که تنین انداز محفل گرم و صمیمانه شماست. سیمین خانم گردآورنده سخنان دلپذیر آماده است تا برنامه امروز خود را تقدیم حضور شما عزیزان کنه. با هم میشنویم.

بیت الله اعظم در پیامی می‌فرمایند: بهائیان خواهان عدالتند و طالب داد و انصاف، ولی نه در پی تلافی و انتقام. قلوبشان از درد مشحون است، ولی از نفرت و دشمنی آزاد و مبرا. نگرانند، ولی محبت و رفعتشان به دیگران بی انتها. تنگ دستند، ولی طبعشان بلند و مقاصدشان والا. بی سر و سامانند، ولی خود برای سایرین ملجع و پناه. گرفتار در دام کینه‌ورانند، ولی روحشان طایر و پران. مظلومند، ولی در حق ظالم خیرخواه. اطفالشان را نه به ترویج خشونت و ستیز، بلکه به مهربانی و بخشش تربیت می نمایند، که خاطر موری نیازارند تا چه رسد به انسان.

مطلبی از مهدی خلجی. بهائی ها چند ویژگی دارند. به گزارش گلد نیوز به نقل از بهائیان، مهدی خلجی گفت بهائی ها چند ویژگی دارند. یکی این که تعدادشان زیاد است. ما تعداد زیادی درویش و صوفی داریم، اما آنها چند شاخه می شوند و یک دسته نیستند. دوم این که یک سازماندهی خودجوش دارند. یعنی هر جا که نه بهائی باشد، یک سازمان درست می کنند و امورشان را اداره می کنند. این در ایران بی نظیر است که افراد معمولی طوری تربیت شوند که سازمان درست کنند و خودشان را اداره کنند. سوم، استقلال مالیشان است. اینها وابسته به دولت نیستند. اینها با پولهای خودشان جامعه را اداره می کنند. چهارم، چون از سیاست و خشونت رسما پرهیز می کنند، هرگز حربه‌ای دست حکومت نمی دهند که سرکوبشان کند و وجاهت خود را حفظ کند. برای همین است که جمهوری اسلامی از بهائی ها می ترسد. علت این که دولت از تشکیل دانشگاه بهائی می ترسد، تربیت دکتر و مهندس نیست. علتش این است که این دانشگاه خودش یک سازمان مستقل از حکومت است و حکومت کنترلی روی آن ندارد. حکومت از تشکیل یک حزب کوچک در داخل خودش می ترسد. حالا یک جامعه ای هست که از شمال تا جنوب ایران همه علناً می گویند بهائی هستند. پنهان نمی کنند و به تعبیر خوب می گویم یک خیره سری هم دارند که هر اندازه هم آزارشان بدهی دست به خشونت نمی زنند. اگر داستان هابیل و قابیل را در قرآن نگاه کنید، هابیل به قابیل می گوید اگر دستت را به سمت من دراز کنی که من را بکشی، من دستم را روی تو بلند نمی کنم. یک تاریخی شکل گرفته بر این اساس که کسی که زور کشتن را دارد پیروز نیست و جمهوری اسلامی آن طرفی است که زور کشتن دارد و با زور شکست می خورد و فکر می کند که زور جای حق را می گیرد. ما در داستان بهائی ها و جمهوری اسلامی یک نبرد تاریخی داریم، نبردی که در سپید دم تاریخ و روایتی افسانه است. زور در برابر حق. ممکن است در این نسل خیلی ها آزار ببینند، اما همچنان که در تاریخ جلو می رویم می بینیم که بخش بزرگی از جامعه ایران متفاوت از نیاکانشان فکر می کنند و این دین چنان گسترش جهانی پیدا کرده که دیگر سازمان های بین المللی از حقش دفاع می کنند. زور ماندنی نیست. حق هرگز از بین نمی رود. حتی انسان مرده هم حق دارد. گلد نیوز افسود، مهدی خلجی می گوید پدرم و بسیاری از دوستان پدرم عضو انجمن حجتیه بودند. بسیاری از روشنفکران ما فکر می کنند که مسئله بهائیان تنها مسئله اقلیتی از جامعه و نه کل جامعه هست. اما در واقع چنین نیست. همانطور که مسئله زنان مسئله مردان هم به شمار می رود، تا تاریخ آیین بهائی را ندانیم از تاریخ معاصر پرننگ و آر ایران و قساوت قلب خود آگاه نخواهیم شد و تا آگاهی نداشته باشیم از رفتار خود شرمسار نخواهیم شد و تا شرمسار نشویم رفتار خود را تغییر نخواهیم داد.

0: معنی نزدیک شدن زمین به یکدیگر در روز قیامت. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: ای بنده بها، در خبر است که در یوم رستاخیز زمین به یکدیگر نزدیک گردد. اما ندانستند که صنایع بدیعه شرق و غرب را همدم نماید و اکتشافات جدیده جنوب و شمال را همراز کند. گمان نمودند که به واسطه عصر و حصر اراضی نزدیک یکدیگر گردند و حالان که از آن چه ثمر، بلکه ثمر در این است که اقالیم شرق و غرب در نفسی از یکدیگر خبر گیرند و در یک محفل نشینند و مشورت و مصاحبت نمایند. حال این قربیت محصور در اقلیم ارضیه نه، بلکه امکان نزدیک لامکان شده و مرکز ادنا قریب ملأ اعلا گشته. اتصالات بین عالم خاک و جهان پاک حاصل شده. یک سر سیم در مرکز صدور مرکوز و سر دیگر در ملکوت رب غفور و برق الهام واسطه کلام و قوه جاذبه محبت الله کاشف اسرار. جهتی فرما که صدور مرکز الهام گردد و قلوب جولانگاه قوه جاذبه آسمان. و علیک تحیت و سلام.
1: به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ممنونیم که شنونده آن بودید و با گوش دادن به مطالبی که همکاران ما برایتان آماده کرده بودند باعث تشویق آنها و ترغیبشان به ادامه این خدمت شدید. امیدواریم با راهنمایی های آن بخش از عزیزان که ارتباط خود رو با تیم تهیه و تولید سروش دوست حفظ کرده و می کنند بتوانیم کیفیت برنامه ها رو در سطحی که شایسته شنوندگان عزیز و محترمی چون شما دوستان باشد حفظ نماییم. وظیفه خود می دانیم از حامیان برنامه ها که با کمک های مادی و معنوی امکانات پخش آنها را فراهم می کنند تشکر و قدردانی نماییم. ماه اکتبر، یعنی همین ماهی که در آستانه اون هستیم، در بردارنده روزهای جهانی چندی از جمله روز جهانی مبارزه با اعدام، روز جهانی معلم، روز جهانی نابینایان و عصای سفید، روز جهانی قضا و کاهش فقر در جهان هست که به تدریج در باره اونها در برنامه های بعدی گفتگو خواهیم کرد. تماشای برنامه های تلویزیون سروش دوست رو که هر یک شنبه در ساعت 10 بامداد و سپس 11 شب از کانال 44 شهر ادلید پخش میشه رو به خاطر بسپارید. این برنامه از طریق اینترنت و توسط وبسایت فرستنده c44.com.au در سرتاسر جهان به طور لایو قابل دسترسی است. وقت ما در همین جا به پایان رسید، ولی عشق و احترام ما به شما عزیزان همیشگی است. با پخش آهنگ انتهای برنامه همه تان را به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.